nomathemba ngasabhala nencwadi ngasabhala nencwadi nganema. Semnambithi unomathemba wema ngasabhala nencwadi.